0: 20 minut do godziny 8. Poprosimy o pytanie od Rysia.
1: Gdzie żołnierz trzyma teściową?
0: No i odpowiedź od Adasia. No. 5 lat.
2: 5 lat?
0: W czołgu.
2: W czołgu. Bardzo dobre. Bardzo mi się podoba. Jak teściowa atrakcyjna, to w łóżku. To
3: mi się bardzo podoba Emilii odpowiedź. No. W rezerwie.
2: No, na polu minowym jest niezłe.
0: W bunkrze. Na dystans.
2: Szukaj drogi do domu.
3: Było kilka prawidłowych odpowiedzi. A jak one brzmią?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Gdzie żołnierz trzyma teściową? Na muszce. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
6: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la